0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Oui, oui, oui, oui. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si.